0: fatala fatule pa ia mali mamalu ole tato watuno Samoa ile nei fuita e ao seng sengi le aso sfunman tolu a se tema ile tausanga e lua afe lua sfunma leo no ia wa lua se taimi o tato wahala bala ui lea ia lea watoe fatano manu mia mai le fainga malanga ile fiongo ia muniawa Tony Taito ole ma por kalame foi le neta ya yeah. Le ne ma sane la mai tala i ma o ye yeah, po tala fo i aso na mo ai neta ni o manatu olo ma we e o to ta mam tina ma tu tua le soi fo ma lo loina ya yeah, ai mese fo i fa na o sa uni atu ya la tu ya wa o nga me sa uni fo i su e nga fa i un fo i le neta usanga Ya if lava e fa tano fatu e wo ma pa anga pa ai nga foi ono fo ya tunu ma pa ye ni sila e fa pe na si ta to to no e fo ye lo o ma wa mai le ta to ala le o le o le fa e pi e vas ful valuta si ma le te si fa mo ya a le taimi nei Fatalo fatu le fionga ya muniama. Talo fa muniama.
1: Talo fa lava. Talo fa lava teorisa ya. Talo fatu fo ile malu mare pa ia. O le tato au fa fonga o mangu o le babeo. Talo ai le umi o to esea ko I o lo mei tangata. O le mafai hei o na avatu ele au ingenier ni si fo io pro cala me o man fa tu la maina ma o e fa sau e da una suia e le tembina to e se ai ia ui de io levo to e fa o dia mai to no le tu no le sembe fa le ton a wala sa le ai du no le Ya, le alang tu eh, jauh lumba nanggung ya mai ya. Kalau fahatui boom, eh masangi foi leh tercoh tu nu, ya fah pernah tengah termacu, eh foi olo fahong longo mai lawa, ya fah pernah ya fah mai, ya fah oya oye se, se. Fa le don ultimo ya lo fa le tuo ya sia sia tu I lo lao ya lunga lao tato tato sama ya le jai ya si le fa fonga o le a al guatu ya le ya pese ya tau na tato O nei, o le peso e mangol va bea o la.
0: Peso e mazane al mangol va bea.
1: Si le come fa lungo mangol va bea o a. E a le jaimi e a usi il fa fo.

0: Sa mo mana wa fong anga. Ain po mo fa sina. Le ma na le o toi. Toi ingenier le. Ye toni wa fa sin. Le ila na tale ni o le pese ai le ngata le na olona Olaf so so ani i tangata e fa e mese ala le porkala me la porkala me le o le library e refata wa ia e refata wa ia ia le loa e tangata tosi tosi ma faita e alu le tele o lana se lengi po e maua e fa tupe aia ia le porkalame na awa lava awa ne ia ise se vai vai inga e maua e fa anau fa peo e matutua i foi e inga taia o na maua ni ngā luenga ia o inga fo e iele su ingo le olanga o le beo le tamai jiji. E a fa pe ma tuai fo e fenga ta o na maua le tūlanga e ia e le tamte le fai tio i fa pe o ma tuai tamte tilo tilo fo i tātou le tūlanga i tātou pe i se nga maua nga nwenga a ia wale tau singa malfaa o nga o whanau ta ua la le ta ua telele mo ia moli maua tangata i lea fo'i tamaitai. Ia, mo umatu fo'i ia ae ono o saua moli maua aso umasa umalama talu ona maliu ia le tamaitai pese. Sau lama moli maua le maana ia moli maua tate faitau jai i lea fo'i tamaitai maana anue afai. Ia, ae manatua, o sio na aenga na maliu bombua, no na tolua. Ia, lefatoa maliu watufo, ia talua inei la waile o umbia sotani. Ae leese la whanau, ia lea la tamaitaife mai o lana whanau a tangata umba. E ta ua atu ia, lefata ua ina o o lea o a onga i tangata po tūpulanga. Ia awane i ai se po, le ola pulonga po se ola tau mawhai. A wālanga o le tele o a onga i a watau ngatā. Pai ngatā lai mātua o na tau whaa onga i a whaa pēto o tele whāna. Ia e maile tangata e o se tangata e ola maile i se aenga te o tele lātou e matautia foile e amatanga o le aenga e o se fururua o lono o dole o le lono lima le o lātou tasi li potu na amatai tasi lawa le nei potu na e moe o mai a lātou. Ya aso la na itele silo ye o aso leanga, o aso nei. Matua matau tia le maana ia. Ele o tue maua se tasipo tu ai mamoe o maile to asa furu lua o ta maiti e. Ine nā waitaimi, ia aile na afoi waitaimi, sa ye le ele mo ya ele ye se so wi ga tan tele fa le le poni mete ele tamata ni fato sinda fa etele fa isa e ave ye tamaitin ya ma na na ye tamait e fa ngata ole tu langa na ya e o fuela ya ta to yo samo samo e to se fulu tasi se fulu lua ya nisi tamaiti maite ainga ai so e ola le leia ola fia fia ele ai se le se le tinga po se pisa po se a ola fia fia yeso o mamai e le tei mi fala le nei le sui no le olanga e se foi le matau tia le vaenga i ei pa e tilo tilo la i te tonu e te titrilo la e le suinga le oi ei ma le mea na tato wola mai ai na ai e au i lava i na toa tele tau te mamoi o mele fale e tasi i e mana tu o fale sa amoa i aso i e o le fale ena i tau te mamoi ai o i na foi fai e tato mea ai e fata stasi o mai ai fai e vi fai e li vi ai ale ai ya ai maua le hola fia fia a o aso lange a ti tiro lai i mo mai nei tato i fafo ya e le ma fai ya o na tato nofo nofo ye a wai tam te ola la varse e le ni o i nei ai le usu ai le efu i le fengadu nga e ye fu le suinga ma le fano o noanga e vai i fanao e fea e fa pia e ma te tiva i le eini me e papa moni ma tiva e maftanga ale matua por te mama te tina man fanao e se le mana i o la ta itala na tala fia fia e fai e maftanga fia fia e se ainga e le e ta uo o la utala e pua masani lava la fana a mamo ne fe ai mo le fie ne fie foi me ai mo le ya na fa mela ya le o mo le se me fresca con me ai no o fascino le ya ya vai e ona lava le ai la isa ona la falawa ona le inu vai ai sei ma ai la ito tonu o tato pantry dele o kale kele o le bea ai ya e ua mawa me fale ni e a un tata e fai me ai e van bea na tulio so e a maia e le upa each fai o le Kentucky o le kei o le McDonald mea ai fai e bate ya e tate pese lava ya o ta ite o le matua o le tina ole matua alofa e va ai mamao ya lato mo lato soi fuori o va e ela la sulla fondo ele mato vai ca e la vana e ma fai un tato ai pe ma fai un tato ai take away tasi ai le va yaso e ta ma fai ya vole ale to le la papa a mai ya fai e la ma le fai fa le lei la ma to me ai to ai ia mano lo ai na ia le ai tasi lava o le te tala twin al fai te toa tasi lava le aso fai ele te te ai ai te kawai ia e tate ata la o wa life mai ia bo e o mai a fai se me ai fa some ngisi is even better than trying to cook if you're too tired sandwiches will do ia mo wala ai elva lua se pato tala noana talie o fa hal me fo ima di e ta so ai ma fa to fo e ta sile so e fa e im fa e ona to to ai take away ai au la tu lapis ye wa ye ta ye pe pa fa ai o le McDonald po me o le KFC la to no lapis e wa e to fa mai ele ni me a te ma wa nga me ma wa ye to ye le o e a mo take away ona i na ime la iti ya e esele tawa esele tawa ne e ele fa pe o le tawa fio fini ai o le alofa mamao le mai mamao ili soi fua malo lo ina o la tawa e ele le ya le ai take away ai e yefo ili po nga o yefo ili betu puma yepe a ai so o yesoma la sa uno yei Tony
1: ya e o foi chamo la ua
0: o foi mo fi foi na me a
1: o la ua ua o ka me ai chamo
0: ya e
1: ua o ka foi ya me ai chamo o ya ya ga e feo ai solo ka vale lai ki vai a chama ka vale lai ni nga nga o ka ya al waku na khule le avka vale mo moli ya khul me ai me na la wa
0: have to date
1: sa mo yo o ke le va vela lo sa mo me la la wa ye o le pizza me nga na wa wa fai o sa mo yo e o isi fale e nga fale le la wa e ye le lal ka ungol vanga nga TMC
0: who's that
1: dead mom and children TMC oh le dead mom and children yeah emma fa nga oka ka mai nga me nga sau muli mai ala nga Mr. Chicken
0: yeah
1: Mr. Chicken la wo ye o la wo fa ka vanga o li nga ko du nya me ma la u sainga ya ya o ila ile mele la kala kai le I sale mo ya
0: pe ya
1: le I ngai kala ko kula al famacio kusel oleva famacio ma ma o malu ngai ye le falo lo nga kingenga ya pe ya o fale o sanga fo ya ya I el falo lo nga King Samo.
0: We will lay run the love thing.
1: Nee, ye run the lacko.
0: Oh.
1: Yeah. I'll king ye long a fale. E long a fale ke wood. Ye kay de ye pier.
0: Ah.
1: Yeah, I run the lisibang or lacko. I know you'll follow.
0: Oh.
1: Yeah. Yeah. Kuoi la le Mr. Mr. Chicken. Ya kafa. Ha, ol fale pipi ya ye. Ya. Kala ku ai nga kala ku ngo fu fu ai. O ka ka me ai ye. E se va ya o ina a e mo umba ya o me fa yo drink. Me yo o la ho me ye le faye la ou la ki ou le fale il est momo fruit ah
0: faye yes los
1: ya mega ya mo ou ma mega o askuri mi va self serve
0: ya
1: ya o le senga la o le senga kuka
0: oh
1: chef le senga ya pe ya okay lo ingo le senga ngo for king samo ya o nga la nga e fa nga ya au luma fo ila al falo lo a o le me o le va nga fa ye au sa mo ya I ol ma tu sa mo ma finge o I si o ka ma lo e o kwai ya la fa ka wai me o me ai va me anglo
0: okay
1: yo fa ai o luau ye fa papa ye folo ai lu mole ye ka pu ya la yo pe ka ele balu lu po ya ma u ma lo la ye ka pe nga ye me ala al ba nga ye fa fo ya ya ai lu ale fa lo lo ye se ka lu se fu lu yo ye ai o ya ye ale au ba nga ye fa ka u la ko me fa fo yo ole me la lo wa fa yo ala Mo la isi tanga tsai samo Wa ai mo mo fa le lo fa ai la a no kula ia le
0: nga ole hai a
1: le vai fa le lo lo la nga solo ka ka fa ye la fa ka ia ole la ko ia ai ni fa fa e con i fo i le fa ka o la ko me i a
0: ye
1: e con ia la i le le owner fa le lo yo ia nga kula o tanga to hai e fai ala ko whakau, ia ma whakau mai eia, ia mianga.
0: Mm.
1: E kau de pore hoi la e kau whaingi saka e ngei kaimi whaarele wai ke ala koe ngā lau o vela. Whakau mai, mauale, le whaalipu whaarele, e sfulkala, sfulkala le kaungofi o le whaalipu pe ai ai. E fua fuala po le whaalifu whaima le kalo, pe ngā o le kalo, bia pe ngā o le uwhifo. O le mudanga ngā i o Samoa, mea la mo iei a Samoa, o ngeila o mo ia e whai mai o lae, e lelelei Samoa, o le paual mea lae, whai singkau ka Samoa, mea aia mai mai fafo.
0: A lae...
1: A o Samoa ia la e survive i me hoi e ke miranga i la o wa amakan kau silou le me whale no le mea maka.
0: Oh.
1: E le whae i a la e sefe mai e le fuaka la e la
0: ukoi kia. La o i le ulu a.
1: La o amakanga wa whakau a i a ulu vela i le makeki. Ya wo e vai fo ya pe apasi aku ka lauka vale i ulu e keiro kwale ulu makua le kau kau ma yo al melanga le fe kau i male male ke minga yo mungala
0: mungala
1: yo la la fe kau i ai le fuaka ulu le le sa ya le lo la pe e maua mainki munga i le wāl ke minga i ole wetsis e wāle i te kākuse pese le a si fafunga.

Yep. Mō. A whaidawa o e tawhanga whi ngase. I e whale mai. Ia po o tutonu ho I o lo lao. Ia o le pese le ta whapito atun. Ia mō oe. Ia whapea fōi. I tā whapito atu fōi mō le au whainga luenga o lo o whainga luenga pō. So se mea lava o lo e whainga luenga ai I de. Le nei fo iwa veao. Ia. Pese nei e. Le leo I ti balan pese lea. O tuai. Ia. Alofa anga a le manu o le va veao mo tau. Ia. Iusil fa fong.